Tobie, Michocuš, kotru še z nami do dženstnišeho rania štartoval, ale Postrovič ceča nas dženze rano tešišče tuči interpreča. Netko runje rajnče serija skadžija, svunčko skadža budušinje, a to netko tež stres lindnarec. Duet, mjačina vecliše a linde Heltehofec. A tež Anno Bekingec, vešimy se za jednu noc. Na ušitke tuto titule smiče sohač do šestčich veselič.

0: Rek by Felix Bauch. W delnich sušecach by so sobotu celenie jednatko przewedło, na kotrymž by so tež wiesny kopanski cuk z Pieskec wobdzielił. Cilc Pieskečanu Kšeščan Bemak.
1: Muslo Pieskečanske, muslo jole lica w nowej konstelacji, so przyzewili, a tež prynu runedom ju cicirali. Haj muslo z posle letach tež dysa dys podla boli. Šaka su sušečans naši przečelio, šinu kuž leto tež na kopajncu, zvala nas do Pieskec. A tak smo se te prajeli, haj, on to tak Suše, zomo kopara z Pieskec tež odo. Do Suše finžeme, a jojo nalada v opravdu, Jana, vedro posve, a sprečali mi taj kine event sobučin, što opravdite ne renčeš už muš. Kod sveče na meč.
0: V osmi finalu pak beza Pieskečanski cuk Kunz. Dobivo je mustvo z Vojerec, druhe mestno obsadži zastupnistvo ze Skaskova a ceče vjesne kopanske mustvo z Rožanta. V obdjeljivo beso je na cice či cukov, jeden menje hač loni. Uslidk testoveje kopanske ry od soboty, drevnica Radvo 1-0.
2: Športove uslidki mi je še za nas Jan Rehor.

A netko je se ižo delko vo svetujih mištostvah kopenca, a tež vo serbskim Supercup je rečalo, zadebi mi vezo tež išče na naših Dynamocov poladneč, oni šako su vokomikne v treningovem Livje, v Austrijske, v Windisch Garsten, ja, a tam su čera jenički test, da krec testu v ru, tutem treningovem Livje dobili, pšet 700 pšila dovarje mi to bi, a to z 5-0 pšetčuva austrijskemu prenjemu koparskemu ligisti Graca AK po dvojce 60 menšinach Dynamo činja potekim z 5-0 tutu testu v ru treningovem Livje dobili.

0: Sakska je vuhova za tute leto 2026 tacheles, leto židovskej kultury. Tohodla je se Monika Gerdesova napuč podala a pytala, što se Serbou mô nam viac o tem povedać. Namakala je mjezdrujim Biankuš Čapanec z Kamenije. Modi Serbovce ste židovska kultura a nabožina vážna. Zabira se s tem a nic je nešto. Čini aktivnje nešto. V aprilu napšekvat tobe na Izraelskim narodnim vopominanskim dnju za vopore Shoah. Popuču budušenje z akciju za kopolaki. Mjestrujem tež o tem je reportace povedala.
1: To više popromene, abo bude projekt svojske inicijative na dnju Yom HaShoah, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v Nemskej prešťovali a tež vutu pič spytali. Sem se jednu skupinu v budušenje kopolaki redživa a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoretý znamio, výčomné znamio napřed čo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
2: Při vúredženiu kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, tiež kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smiemo tam docela stáč na tute miestne a v tutem času. A ona je rekla, što da su kopolaki, ja to sva ne znaju, ja to neviem, ponce ja z nivu on šva je to pokazala, mu akus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieso môžete vy to činč, na vieso, a ja budu tute blido rezervovať, že sú žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšet, čo tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiel Hine Lujanum spievali, štož Rika, siehe der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Štož je vúrysk z psalma 121.

0: Nedom porichuze Silviu Jansene vo cele vosi bite rostlinje kotrašenish derje nemvonja renje vupada ale kotraš matešišče vosi bite hojenske moce kotra rostlinka dabe to moa byč Silvia Jansena samomini
1: dunze majen vo podžite efekta ja som tiež dominenja to nesmi vežane zaodže falovač
0: nedom viac vo tute rostlince Šikvana, derje vonjata, hodži so do kuchnje, ale tež v apotece ju namakame, kotra moja to byč a kotra efekt ona vopravdže ma, nedam pole nas v programje.

Honisch ako mierche sanes blanka funzena report polizie, ale tisch vizitoske kunčenje, tam su nikoho zjebali, menuce vosem a cicicilietnu žonu. Tuta by se poprom na nuve a šik auto veseliva, ale kažku nižo prejene vona bu zjebana. Nedže 1,40 € je postatnemu autovemu domi přepokazala a to za nuve auto, zdjeli Zorilska policajska direkcija. Ježdži dvo pak je nebu ženje přepodate. Policija tudem pađe netko dale sledži.

si vedel, ki načevečje, nedam zmiju za vas išče nekotre pokive, ale tule mam tež išče vosibite za ošitke prostninske džiči, kotrož so snanoteledne, dovoljarec raz do zvirjenca podađa, tam menujce maja novu atrakciju, stajto novi maj vobedleri, duš ceš tak rec, menujce stajto mini vuslikaj Rubi a Hilža. Podra leta stare zvirječe bichu se zvirjenca v Bernburgu, so dovojerec pšivzali, džiš njetko romadže s cjomi domjacimi vosovami bydla. Mini vosovaj nestaj ani meto vulkaj po tekim upravdže mini, a kaj švoje ruski zvirjenc dale zdjeli, ste so voni hižo derje vod tamnih cjoh vosovov pšivzavoj. Rubi a Hilža. Nešto mene hač meter vulke vosovaj po tekim netko tež v boje ruskim zvirjencu, pravje domasti.

drugi ferijove teženja se zahropijo v ferijah graž, to pasujo smo se mislili, dla toga grajom z vami žinca šah, a tok žincašnemu mjazenarodnemu dnju šaha. Sme pejedali ze sarbom, ako ze šivom a dušu šah grajo, a ven mežanom ulicu vaš, kak to ste ju scenu okovo šahahu v hršu buzu ugleda. Jo, ale ne peri raz, cu vam dobro štát do novega teženja žicu. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa, so ja sa rým, až čo zašaltovali.

0: gut schnell schon.
1: Nint ma Mischka vedu. Mejek, Lubareka. Mischka njaso vedu na Vuku. Vuka se vjaseli a groni. Mejek za vedu. Nint moža meja čava zasi rosč. Za vedu dostanja štike čavu. Jasova njaso Mischka čavu kukroje. Luba krova, umaš čavu, daj mi pšosem mloko. Kroje čava svoži, a Mischka dostanjo mloko. Mejžek za mloko, luba krova. A vena se napijo mloka. Nint jo Mischka spokojom.

0: Zdvači. Žižek radio. Ovo je vaš Žižek Sebastov.
1: Vrcavskega programa.
2: Jo, šukne myški v Ljubižiši Dielinin, to dokradnje słuchaš. Naša myška, ta v našom čojnku, jo wielgin vacna. Znajesz o to? Myža jej nichten pomagaš?
3: Joras było, a to jo już dawno, dawno. Mała mysz jo długo spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzestrzewa. A pen groni. Och, co se mnie pisz? Wena glida, a glida. Ali niži nejo žedno mloko. Ach, se vena misli, ja pejdu kukroje. Tama mloko, vena žo kukroje. Luba krova, mi co se piš, daj mi mloko. Krova přemyslujo. Gaš coš mloko miš, daj mi čavu. Miš gleda, a gleda, ali niži nejo žedna čava. Ach, se vena misli, ja pejdu kvuce, tama čavu. Vena žo kvuce. Luba vuka, mi co se piš? A krua ma mloko. Ali vena co čavu miš? Luba vuka, daj mi čavu. Vuka přemyslujo. Gaš coš čavu miš, daj mi vedu. Miš gleda, a gleda, ali niži nejo žedna veda. Ach, se vena misli, ja pejdu krece, tama vedu. Vena žo krece. Luba reka, mi co se piš? A krova ma mloko, ali vena co čavu miš? A vuka ma čavu, ali vena co vedu miš? Luba reka, daj mi vedu. Reka přemyslujo. Hlač. Klatsch. Gaš coš vedu miš, zaspivaj nieco. Miš se jaseli a groni, to ja megu, a petom spiva.
4: Gaš tam miš,

0: Ja se nažjam, a švišča teke s pokojom, ljubežiši, žicem vam pšaša redne lišajtski cas.
1: Raz, dva, tri!

0: Мысме ден са на вопече пола радвоскео шпото доосцва, котрыш вуртуе шесту стацию бичтуры радия Заткуле. А доош со муства на райнишо май вубиджуя стея за грилом а в напоевом возу пилне пчоки, котрыш со вочене джеремече можине постарая. А дышите ведро дайке миняте, а хой скиры мокры, что то потом нима пшедешника визонесме фалуач, сводна а чопва ед, котра шраярям, апшиладуарям, потайке напяти рыб рухворева. Тотла потом со я нитко раске кухни, респективно туки так в стане, че со еч пшиотуе, со бис я раз ближе вобладава, что су радвочинио, а радвочанки с пшиотуали. А там не стеи хижо нитко Нико Буш, вот радвоска шпотуа дуорства, хай во мачи, да крец таки право пшелат, може чо ми раз пшерадзич, что мачо женца добро с пшиотуане.
1: Хай, мама женца киджи, стеки, кобаски, а тварошка помесе пшиотуане. Хай.
0: Ha, skako ljudi mi da što žen saličili, a mi im te vedronike ne ocele tak optimalne, a nem hači šopan vaše kapacite, a vaše mnóstvo na ječiku spšimerili.
1: Aj, tež nimo to vedra, sem se tohle myslil, za dvoko dvišči, abo cista ljudi pšinu, a myslil se, za su te takvele ljudi odojeli.
0: Haj, a kotki feedback, hač dotak, a beži, ječa, a pijate ljudi dost?
1: Haj, sme poprom spokojom, za šitko beži, pivo beži, a kobaski, a steki, a tež o vonže.
0: Hej, prima, nimo čeno zastaranja, hajš časovu tu radvorju dobili tež vodaže rajnišče postarač, šako mačo tu tež jeno šijene popravom. Vomenine za bičturu pak staj za menša dvije, kak ta še vi to tun problem rozrisali?
1: Hej, sem včera večer ladač bo na športnišču, a sem pon zvišču za te jene rajnišče, also na travi po podvodeste. A smo pon ženca še kus dživali a ladali, kus peska še navozeli za to šo, kus poriadku jo a myslu se, za smo do dere zdokoneli.
0: A ja zase nekak došel, tu šo spšio to ađo bili, da vem pio vosjen stanze jedžu, tu je rajnišči, to završi kus lietravo.
1: No hej, to ženca poponu smo započeli šivot, ono pošiponu smo započeli šivotvač a smo to hač to pečih knapo šeši zdokoneli.
0: Hej, bo nisčo tak rec zupko moto boli, ke starte bičture. Dana kuse pat zapač, bo za tun dolat, da može anoš radič pojčice po tvarošk, abo po kobasku, pretač je tu šo šun. Ha, tu je tez na kuse anoš to budla napojo, su so radosti, vizot tež tož postarali.

0: Šesta stacija beachvolleyballove čure zatkule, a my stejme Čurunje romadze z Filip Budarom. Při piskovom rajnišću v Radvorju tu hura je so mjenuće runje druja sačba finala. Raje te mustve Dživa Mešinca, a hasta la vista, prenu sačbu je Dživa Mešinca moja za sebe rozsužić, ale Filip, kak da nječko vupada?
1: Hej, kaj se runje prajva, prena sačba je so runje zakončiva za Dživju Mešincu, ale to je nedom bitnič na rajnišću veje cilje hinajši vecik, nječko se voprođe vo te bule bole vojuje, a vo sebe v mustve hasta la vista je tež vidjeć, kak voni te bule hišće ze svojsko pola voja, a spytaja na tamne polopšinešć. Jara vurunane, a nječko samo hasta la vista snadne předskok ma. To rika maja dobre šanse, že sa tu ište do cečej sáčby podaja, ale vizo, když rajeme jenom šáč to jednač dybku, to môže sa jara spíšne šo zminiť.
0: Hej, da či pšiúvstujú, nitko se šiešky štyriza, musto hasta la vista. Tam so runi in vúl neobšelere pšiúzau šiešky päť, přeco ište za hasta la vista, ale vizo tu vodstavk menší hodbe. Hej, Filip, bude prajú ju ma jene musstvo, tak rec, aber jene musstvo v technice prevahuje, aber bude prajú v technice stejse tie musstve runohodne.
1: V technice stejse v obje musstve jara runohodne. Ja som prežil išo nárečal, v obje musstve jara jara ofenzívne, to reka pomerne krutke dybky, stejne tak rec nadbie a potom je znoskoro dybk padnú. Ale što ešte tu na kúži pad te prašenie je, Stu je spíšnejší. To sú jara spíšne bule, spíšne reakcie, spíšne bloky. Tež som predevidel napríklad od Hasta la Vista. Oni majú také zajímavé triky, zajímavé manövre, když tak rec jacore nadbývajú, tež na sak beža a tak rec činia, kajž brek so bychú celý bul bič, to je veze za přečuníka jara češka situácia. A netko tu je moho Hasta la Vista svoj odstavk Džeržeč. Vone leža netko ište dvaj dybkaj prytku. Vosom šišť z tej runie Hasta la Vista na Dživu Mešincu.
0: Haja, dež tu tom sáčbu mústva Hasta la Vista dobuže, potom podáme sa ište do ceče sáčby, dež po netko Dživa Mešinca dobuva pon puto vizo tún finále rozsúdene, bo netko ište raz sa tún odstavk spomenčiu vosom ke sydom za Hasta la Vista další búl leči přes sak. Hat Jan Schroter und der doch so durch Chinesa. Oh, da bist du ein Dück. Sa, musst du dir ein bisschen zahlen. Nicht gehört der Rasa, so wo du in der Naturika. Hey, das ist ein Dück, das ist super. Hatsch, so mo, potom ich schon zitsche, sag, bei Bodamo, aber zu dem Finale ist durch, sag, wo rast du dich, das ist schon, potom ich schon raus, bei Schichern im Spiel.